0: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo ku Sande ey'omukaaga mu budde buno obwamazuukira. Tugenda kwebuya n'evanjiri okuva mu Yohana 14:15 okutuuka ku 21.
1: Essomo erisooka kaligenda basomerwa Godfrey Musittala. Baabassaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, ogw'omunaana, atudde ku olw'okutaano okutuuka ku lw'omunaana n'olw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli, Filipo n'agenda mu kibuga ky'Abasamaliya, abantu baayo n'abayigiriza omusuubize Kristo. Abantu bwe baalaba ebyewunya ebyakolebwanga, ne bassaako omwoyo ku bigambo bya Filipo yayigirizanga. Bangi mu bo abaali balina emyoyo emigwagwa gy'abavangamu nga gireekana n'eddoboozi ddene. N'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa, ne bawaabwa essanyu lingi mu kibuga ekyo. Abatume abaali mu Yerusaalemu bwe baawulira nga Samaliya ekkiriza ekigambo kya Katonda, kwe kubatumira Peetero ne Yohana. Bwe baatuukayo, ne babasabira bafune mwoyo mutuukirivu, anti mu bo mwali temunnabaamu n'omu gwe yali azzeemu. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Ne babassaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Abooluganda, ebyo byonna bye tuwulidde bigambo bitukuvu.
2: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi mwenna mujagulize Omukama.

era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, "Mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira." Kristo.

0: Bakristu baganda bange, ekigambo ky'Omukama essomo erisooka.
1: Bye tusoma mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume, omutwe ogw'omunaana, akanyiriri ak'okutaano okutuuka ak'omunaana, ak'ekkumi n'ennya n'ak'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli, Firipo n'agenda mu kibuga ky'Abasamaliya. Abantu baayo n'abayigiriza omusuubize Kristu. Abantu bwe baalaba ebyewuunyo ebyakolebwanga, ne bassaako omwoyo ku kigambo Firipo kye yabayigirizanga. Bangi mu bo baalina emyoyo emigwagwa gyabavangamu nga gireekaana n'eddoboozi eddene. N'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa. Ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Abatume abaali mu Yerusaalemi we baawulira nga Samaliya ekkiriza ekigambo kya Katonda, kwe kubatumira Peetero ne Yowaana. Bwe baatuukayo, ne babasabira bafune mwoyo omutuukirivu, anti mu bo mwali kimunnabaamu n'omu gwe yali azzeemu. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ne babassaako emikono, ne bafuna mwoyo omutuukirivu. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ensi mwenna mujagulize Omukama.
3: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
3: Ensi mwenna mujagulize Omukama.

yagenda okwewa emukubonabo naguyeesiimidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna anti guno gumubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Erwamala okuleka ekino ddadira kalisi neyeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munye kuno mwenna akino ogwe musaayi gwange ogw'endagaano empya ateyoluberera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi kino mukikola nga lwaku.